Bije subade Satani yoda watio Satani ajia Bije subade Bogbo juni yori Ata wantoka jesu magi Omba